ya miskin aşevdiye ay derane bir hava ay pozez nara merdin aşevdiye ay derane le bedva ay ule cegeri ay mırsas ay dilke ay pola ay her ek burake bu haneka mremeke ya ay şevdi gündeme nezike ya loj berhuya ay ay